Ісова пісма твоя спалить цю на свечу. Jedna čitam laži, ne mogu i neću.